0: naon nu dipamrih ku sadaya kaula praja hing hastina Ramawiku.
1: Kieu Agung. Rama dalem teh sumeja unyuk kuninga. Kana kaayaan pangeusi nagara Astina ayeuna. Amarayat sadayana nuduk nuju kena kupanyawat pangeusi nagri kena kupanyakit.

Aji Konte. Ngantunkeun raksukan anak nyaosan anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dwarawati henge Prabu Betara Kresna. Kaluar ngantunkeun raksukan datang arah sengapangkonan Sri Nata.

0: kasirkan direk diboncengkeun kana mostor. Dina lebah nu mudun ku ama rek diarem motorna sirkan ti jongklok pinareupna nempel kana tongong ama manihi pu adaw.
1: Aduh, lebih duiteun we yang
0: dina lebah nu nanya ku ama rek digas sirkan rek ti jengkang ngarontok kana cangkeng ama nangkep ti papereket bari ngegel kana tongong adaw. Kacipta ku ama terawasna adang din lebah anu nikung ku ama mengkolna dipiteskeun motorna ti guling ama rada duaan pagugulutuk-gulutuk.